0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Hella, det er fredag. 7 a.m. waking up in the morning. Gotta be fresh, gotta go on and stay.
2: Det er faktisk 6 a.m, men
1: Ja.
2: Men det er fredag.
1: Klokka er 5:07 et sted i verden.
2: Det er det kanskje.
1: Ja. Alltid 5:07 et eller annet sted.
2: Jonas, hvis det er godt pakket inn i et teppe, er du kald? Har du blitt meg?
1: Jeg har blitt deg. Jeg tok sånn elektrisk sparkesykkel til jobb i dag. Fordi jeg gadd ikke å sykle.

0: Og så tok jeg ikke på jakke, kanskje.
1: Nei.
0: For jeg tenkte, det trenger jeg ikke.
1: Nei.
0: Det trengte jeg.
1: Så da sitter du her med et pledd.
0: Ja.
1: Og antar at du gleder deg til å bli litt varm i dag, da.
0: Det det jeg gjør. Akkurat nå så cosplayer jeg Arin.
1: Ja. Det hyggelig.
2: Jeg har det er så kaldt i rommet.
1: Ja, men du griner. Slutt å grine, Jonas. Slutt å grine.
0: Ok.
1: Jeg gleder meg til noe i dag.
0: Ok.
1: Som jeg har gledet meg hele uka på, til å si. Og det at jeg skal på hyttetur.
0: Oi.
1: Ja, jeg har ikke vært på hyttetur siden... Jeg kan ikke huske siden jeg var på hyttetur, jeg.
0: Spennende.
1: Ja,
0: så jeg... Hva skal du på hyttetur?
1: Nei, jeg skal egentlig ikke noe spes. Det var en venninne som spurte om jeg ville bli med på hytta, sommerhytta i Sandefjord.
0: Ja.
1: Og så ble det en jentetur ut av det da. Litt flere. Så det... Gleder jeg meg til.
0: Så gøy. Blir det brettspill, ut og fiske?
1: Blir ikke ut og fiske. Kanskje brettspill. Jeg vet ikke, vi får se.
0: Pille reker?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg prøver bare å finne noe det skal gjøre.
1: Jeg vet ikke. Vi finner ut av det. Vi tar det som det kommer. Men nok om meg. Jeg vil vite hva du som hører på skal, enten i dag eller i helgen, hva er det du gleder deg til? Del med oss, fordi vi vil glede oss på dine vegne. Hvordan gjør du det?
0: Gå inn i appen NRK Radio, finner Petra Morgen og skriver sånn, hei, jeg skal også på hytte og pille reker, for eksempel.
1: Ja, eller pille nese.
0: Pille nese. Hva skal du pille på i helgen? For eksempel, deler med oss og gleder vi oss sammen etter litt sval. Dette flere liv, Petra Morgen.

0: I dag så skal vi en tur til, til Knugen.
1: Nei, til hva?
0: Til vår, da. Svenske... Til vår, nei, til vår. Jeg angrer i det jeg sa det. Nei, til det kongen.
1: Til det kongen?
0: Ja, til kong Harald. Han ute og farter, han vet du, ute og reiser.
1: Ja.
0: Og så er konemor ikke helt i form.
1: Nei, det
0: så det jo styr. Og så må han ut og deale med ting alene, da. Og så driver vi jo fortsatt med til Marit og er syk. Og det er Epsteins spørsmål, og det er ikke måte på. Så jeg tror han litt sletende.
1: Det tror jeg også.
0: Og må jo svare, da. Så godt han kan allikevel på spørsmål om Epstein nok en gang.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne.
0: Vi skal gi henne hva for noe? For at hun brøt denne forbindelsen tidlig, ifølge ja. Kong Harald, da, som også valgte å kaste de andre som nå... blir ettersøkt, om å si.
1: Ja, men vet du hva? Det respekterer jeg at han gjør.
0: Bare kast dem under bussen, det er jo rart for en kong å gjøre. Som på en måte har... Er overhodet til Norge. I hvert fall billedlig. Det er jo litt rart. Det synes jeg litt rart, da. Men det kanskje
1: ja,
0: bare meg.
1: Ja, ja, ja. Det er kanskje, det, du, det er kanskje bare deg, kanskje bare oss.
0: Det er kanskje bare oss. Tenk deg på hva Mette Marit skal få, fordi hun brøt forbindelsen tidlig, og så finner hun fasit på sensurert etter Teila. Baby,

0: Frank Ocean, Pink and White på NRK P3 som snart skal til
1: Dagens allsang.
0: Oi, det var ekstra energisk I dag.
1: Ja, det fordi det fredag.
0: Så koselig.
1: Og jeg trenger faktisk, da skal jeg få det handle litt om meg. For I dag skal jeg på en hyttetur, så betyr at jeg skal på roadtrip med venninnene mine.
0: Ja.
1: Derfor trenger jeg inspirasjon til allsang å ha på vei I bilen. Men først og fremst her da.
0: Ikke sant. Hva slags type stemning det på jakt etter da?
1: Du, jeg tenker at man kan skrike ut, ja.
0: Oi, såpass, ja.
1: Man skal skrike ut I bilen, og være glad da, selvfølgelig. Og så vil jeg også ha en låt som mindre enn 25 år gammel, ja. Maks 25 år. Og så en sang som alle kan synge med på, selvfølgelig.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Og du skal jo et stykke, du skal jo reise I halvannen time. Det ikke så langt jeg tenker på, men det jo en kjøretur allikevel.
1: Men da man får tid til å synge mye.
0: Om man gjør, ja. Få en nytt forslag til allsang, både for P3-folket, så vi kan spille den litt over 7, men også så Arin kan fylle sin egen personlige allsang-playlist. Det bestillingen. Du melder P3-målen I appen NRK Radio. Hører du stemmen min forsvinner da?
1: Ja, jeg hører det.
0: Gradvis.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead på NRK P3. Dama som har veldig fine kjoler om dagen. Har
1: jo, jeg har det får du ikke lov til å si, faktisk.
0: Får jeg ikke lov til?
1: Nei, ikke henne.
0: Nei, oh, nei, for da blir jeg pedo, var det
1: ja,
0: også?
1: Ja, det akkurat det.
0: Ikke sant? Det ikke lett ut da. Det umulig for menn å leve.
1: Ja, det har du så vanskelig
0: om dagen. I 2026.
1: Fy fader, det har du vanskelig.
0: Ja, det beinart, altså. Det ikke lett det her. Benson Boone, Beautiful Things på andre siden av NRK Nyheter. Nå klokka 7, Trond Odin på plass, og her skal vi først til ishockey.
2: Ja, for vi gjør det grisebra om dagen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Du fikk den i, jeg vet ikke om den derfra, på jeg bare antar at den her. Ja, ja, ja. Du fikk den i Petremorgen. Nå det dags igjen for...
1: Hvem slår seg i dag? Turn it up a little...
0: Det forferdelig å være støkk i en takvifte.
2: Ja, Jonas har ikke redigert på sangen en gang.
0: Nei, den på en måte ikke. Den sånn. Det sånn den fungerer. Så kanskje det ganske lett denne gangen da, å finne ut av hvilken artist jeg har klippet inn i en vifte. For det sånn man driver med her i NRK Statskanalen. Hvis du kjenner en enten artisten eller sangen, så kan du vinne P3-morgenkoppen. Du må bare sende oss en melding i appen NRK Radio med svaret ditt. Og hvis det var... Noe som helst tvil om hvem det var, så får du høre den en gang til her. Turn it up a little. Appen NRK Radio, Peter Målen, send svaret ditt der, og så skal du få fasiten da, om det var litt hemmelig dette her, om cirka 6 minutter.

0: Justin Bieber, You Can på P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette er vårt daglige radioteater, hvor vi får en artist og havner i en forferdelig, forferdelig ulykke. Ofte blod og gør. Men i denne uka har det ikke vært så mye blod og gør, egentlig.
2: Nei, men det har vært en ulykke.
0: Ja, jeg synes jo svimmel er farlig det også.
2: Absolutt.
0: Det, kan... Jeg vil heller kutte meg i fingrene når jeg svimmel.
2: Enig.
0: Ja, ikke sant? Mm. Men hvem i gåsehudet slår seg her, da? Turn it up a little. Ja, nightmare. Det var det det var. Hedda, god morgen.
3: God morgen.
0: Hei, hei. Hva planene for helgen?
3: I dag det Vålerenga-kamp på Østblokka.
0: Nei, ikke sant? Ikke sant?
2: Ja, det sånn at du har Vålerenga-drakt på deg i dag, eller?
3: Det det ikke, faktisk.
2: Nei.
3: Den må være klar til kamp etterpå, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? For det fotballtrøye fredag, så du kunne på en måte sluppet unna med å gå med den hele dagen, hvis du vil.
3: Ja, nei, jeg har på meg en annen drakt da. Men okay. Det litt flaut å si.
2: Nei, for det flaut.
0: Er det Kristiansund?
3: Nei, det okay, absolutt ikke.
2: Okay, hva slags drakt det?
3: Jeg har på meg Odd-drakt i dag.
2: Odd?
0: Ja. Are tenker, hvem han?
2: Hvem har du på deg, Odd?
0: Hvem det da, Odd? Det Odd Oslogga du har på deg. Nei, det dessverre ikke det. Ja, Odd Gredeland, så du heier litt på flere da.
3: Nei, men det jo der jeg kommer fra.
0: Ja, ikke sant.
3: Jeg har den drakta fra tidligere, vet du. Det en gammel drakt.
2: Det Skien. Stemmer det?
3: Ja, stemmer.
2: Det stemmer. Sorry, jeg kan ikke norsk fotball.
0: Nei, jeg bare synes det gøy, fordi i hodet mitt så tror du fortsatt, jeg bare etablerte at du tror det Odd Nordstoga.
2: Ja, fortsatt. Jeg tror fortsatt det Odd Nordstoga.
0: Ja, så jeg synes det fortsatt var veldig gøy.
2: Det kan fra Skien.
0: Umulig å si hvor han kommer fra. Det en eller annen bygd et eller annet sted.
2: Ja, det det.
0: Anyways, Hedda, hvem slo seg i dag?
3: Det var Sara Larsson, det.
0: Altså, det en banger, eller? Er og blir en banger?
3: Ja,
0: fy fader. Og det helt riktig også. Sara Larsson, Midnight Sun, slo seg i dag. Hva tror vi? Skal vi tippe et resultat i dag, eller?
3: På kampen?
0: Ja.
3: Jeg håper jo på 3-0, da.
0: 3-0? Ok.
3: Det var det ganske klart. Takk.
0: Krysser vi fingrene for det?
2: Krysser fingrene til her. Ja.
0: Og så tar vi og sender deg en Petremorne-kopp i posten, som må da en strålende dag.
3: Jo, takk dere, og god helg.
0: God helg!

0: Oh my god, familielagen på NRK P3. Vi sier god morgen til drømmelagkaptein Karsten Blomvik.
1: Hey!
0: Fotballtrøye fredag på deg, Oget.
1: Fotballtrøye fredag på meg. Det Amir sin snille landslagsdrakt.
0: Oi.
2: Hva en snill landslagsdrakt?
1: Nei, han synes jo at, jeg har så, at landslagsdrakten til Norge ser slem ut, og at han har slemme priser.
0: Oh, ja.
1: Så denne rett og slett bare snillere på alle måter.
0: Sånn, ja. Kan du si, spin around, baby?
3: I'll do a little twirl for you.
2: Den rød, liksom, med fjell og fjor,
0: ja, fine
2: og
0: mønstre.
2: Stjerner og skyer.
1: Og så løven liksom en sånn, litt sånn tullete løve som holder en fotball.
0: Det ser litt ut som en blanding av sånne, det sånne bok hvor bildene spretter opp når du blar.
2: Ja.
0: Men også litt Super Mario.
1: Ja.
0: Det litt sånn både og, dette her.
1: Ja, jeg har
0: fått, og litt gresk restaurant.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja,
1: også litt sånn watercolor-farger, og jeg har fått flere komplimenter på vei til jobb i dag.
0: Så koselig, og ja, folk våger å komme bort da. Og femmede?
1: Ja, han stod på lyskast, så han var kul drakt.
0: Oi, altså, så hyggelig.
1: Ja.
0: Er dette dagen for det i dag? Altså, man skal plutselig være hyggelig mot fremmede?
1: Ja, jeg tror hvis andre... Altså, det jo litt den der... Nå har vi begge på oss fotballdrakt. Her er det så gøy. La oss slå av en liten prat. Altså, sol og skinne i Oslo i dag. Det er helt nydelig. Vakker gåtur til hjem.
0: Ikke sant? For nå angrer jeg på at ikke jeg eier en fotballdrakt.
2: Men
1: vil du ha en? Drømmelaget har en fotballdrakt.
0: Har dere det?
1: Ja, vil du ha en? Skal du gå med en resten av dagen?
0: Kan jeg det?
2: Det må ja. Du nesten, Jonas.
1: Du må jo det.
0: Da må jeg jo det.
1: Ja.
0: Ja, det har jeg lyst til.
1: Ja.
0: For da kan jeg få noen komplimenter av fremde, kanskje, også.
1: Ja.
0: For det var det jeg egentlig fisket etter mest. Jeg synes det var noe koselig om å plutselig kunne prate med fremmed uten at det rart.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Tenk kanskje du oppfyller drømmer uten at du prøver en gang.
1: Boom.
0: Arin har jo på seg PSG-drakt i dag.
1: Ja.
0: Og jeg trodde jo, fordi det er en skjerm...
2: Jonas trodde ikke på meg.
0: Nei, jeg trodde Arin løy på radio, og jeg spilte bare med, fordi det er en skjerm som skiller meg Arin, og herfra så ser det bare som om han har på seg en svart t-skjorte. Jeg bare, ja, du har på deg PSG-drakt. Ja, det har du vel. Og jeg spilte med i en time, for jeg skjønte at, åja, du har det på deg, ja.
2: Jeg har faktisk på meg fotballdrakt.
1: Ja, på seg fotballdrakt, ja.
0: Den er litt mer anonym.
1: Den er veldig sånn, ja, litt mer anonym. Den er litt sånn...
2: Den er mer sånn fashion
1: statement. Den er veldig kul. Det er fashion statement, ja.
0: Husk meg, fashion statement. Du går jo med svart overdel hver dag.
2: Men jeg mener liksom fotball... For den er liksom ikke... Det er sånn, det er fransk brand på den.
1: Ja.
2: Det er liksom... Den er svart, den er litt... Det er ikke så fotballdraktet til.
1: Nei.
2: Ja.
0: Nei, vet du hva? Jeg skal skjerpe meg, men takk for drømmelagedrakt.
1: Det skal jeg dele ut i dag. I dag, vi har ikke sykt mange av det igjen, men jeg tenker at vi kan nærme oss å tømme hele lageret, fordi i dag fotballtrøyedagen.
0: Ja.
1: Og vi har ikke en drøm i dag, vi skal samle en drømmer. Mm. Så da sender du en drøm til oss i drømmelaget, så kan du vinne en drakt.
2: Det her er jo vinn.
1: Oh yes.
0: Dette var en god idé. Og så likte jeg også å tømme lag.
2: Ja. Du skal jo være med og tømme lagret, tydeligvis.
0: Tømme lag. Drømmelaget, tømme lagret.
1: Hei!
0: På P3. I dag.
1: Ja.

0: Makosir og Ari Baigora sin låt SOS hørte du her i siesta på NRK P3. Hver eneste dag i det her lille universet så sjekker vi livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10 som på en måte representerer litt hvordan har vi det I dag.
1: Mm-hmm. Vi har jo hatt en felles start på morgenen.
2: Ja.
1: Altså vi hadde feiret at hotellstreken over, altså streken I servicenæringen.
2: Riktig.
1: Kantina her I NRK endelig åpnet.
3: Hei!
1: Og det markerte vi ved
2: Den åpnet, men ikke helt. For de har jo hatt, de har jo hatt reviderte åpningstider.
1: Reduserte,
2: ja. Fra, de pleier jo oppe fra 9 til 2. Nå de kun oppe fra 10
1: til 1.
2: Til 1.
0: Ja. Mm, så det var likevel stengt I går. Så,
2: ja, og da ble jeg litt forbannet. Da sa jeg høyt, så stengte jeg bare over igjen.
1: Eller, du tok jo også en kiwi I Markusvangen, som vi, fra fruktkorga som like ved kantina, og knust den kiwien I handen der.
0: Det var et absurd syn.
1: Det var rett og slett svart syn.
2: Men var jeg litt fet da jeg gjorde det?
1: Jeg synes ikke det var så fet. En mann som mistet kontroll.
2: Nei, jeg synes det var, jeg ble litt forbannet. Ja. Men vi feiret I dag.
0: Vi feiret I dag
1: på mest grasrotaktige vis. Vi dro på hotellfrokost på sommer. Ja, så det har blitt en tradisjon nesten der når vi ses da. Så det var veldig hyggelig, og I dag så forspiste jeg meg.
2: Ja.
1: Jeg forspiste meg. Altså, vi bruker å gå for, de har jo varmematstasjoner.
2: Det der vi går mest.
1: Det der vi går mest. Så vi gikk jo for 2 varmretter, og så hadde jeg og Markus I hvert fall også dessert, en vaffel.
2: Ja.
0: Og det var så mye varmrett, så dere ble som stående I kø 3 ganger der borte.
2: Ja, men vi gikk alltid ikke over så mange andre der, og det var av belgiske type da.
1: Ja, feit vaffel.
2: Akkurat som oss.
1: Ja. Nei, og da følte jeg liksom, for han kokken, han kom med en kommentar, når jeg og Markus da skulle gå for desserten, og så rett varmrett nummer 3, og da sa han, you got room for some sweets.
2: Ja.
1: Og det følte jeg underliggende var, selvfølgelig skal dere ha mer.
2: Ja, hva legger du deg på da?
1: Nei, så min livskrist jo egentlig 9 da.
2: Ja,
1: men den kommentaren trekker jo litt ned.
2: Ja, for jeg vil bare, jeg tror nemlig at min livskrist koblet sammen med den kommentaren.
1: Mm.
2: For jeg tror at han sa, you got room for some sweets. Mm. Fordi tidligere på denne, på frokosten, så hadde jeg prøvd å smalltalk litt med kokken. Og det landet ikke så bra. Nei. Jeg stod alene der, og da sier man jo, da det 4 retter du kan velge mellom.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg ba da om en engelsk frokost uten pølse. Altså da egentlig bare egg og bacon. Mm. Han retta på det, og sa sånn, so you mean egg and bacon?
0: Ja.
2: Da han sånn, yes. Hadde det vært mulig å bare be om det, så hadde jeg gjort det da.
0: Men det stod ikke for sikt.
2: Men da så prøvde jeg småspåken litt med han når det bare var oss der, så sa han sånn, ah, scrambled eggs is so good.
0: Mm.
2: Og så sa han bare, okay. Det okay.
1: Sa han med det?
2: Ja,
0: og så kom du bort til meg og bare, jeg prøvde å smalltalke, det gikk ikke.
2: Ja, men du kom akkurat som vi spurte om jeg skulle ha bestikk, og da var jeg sånn, fikk hun det med seg? Da følte jeg måtte alle se det
0: tilfellet.
2: Og så tror jeg da at, jeg tror han da forsøkte å smalltalke litt tilbake når jeg kom. Jeg tror han angret litt.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg tror han fikk, da kom han krypende til korset da, den der piratkokken. Han ser ut som han med I Pirates of Caribbean
0: 3. Ja, han ser veldig kul ut.
2: Ja, han har jo tortuga. Han kallet mosen en kiwi og vært fet når han gjorde det. Så jeg legger meg på återen.
0: Det litt forskjell på dere. Jeg legger meg på 10 I dag, rett og slett. Det var en fantastisk frokost med dere. Og I går da vi kom til kantina, fordi vi trodde jo at nå den åpen til vanlig tid, men så ser vi at den der gittret på en måte halvveis stengt. Og så ser vi sånn, nei, er det ikke åpent? Ja. Og så kommer hun som jobber I kantina, og hun bare, jo, det går bra, kom inn. Og jeg, å, takk. Og mens jeg betaler I kassa, så sier hun sånn, du min favorittkunde, Anna.
1: Men på hvilket grunnlag? På hvilket grunnlag?
0: Altså, må bare si, det var så gøy, jeg sa det her til dere etterpå, og Markus, du gjør jo ikke noe annet enn oss.
2: Jo, men dette mener jeg diskriminering.
0: Ja.
2: Fordi du søt, liten og blond, så elsker hun deg. Ja. Mens jeg og Daniel jo like hyggelig mot Josephine som alle andre. Ja, jeg outer
1: Josephine. Og fy faen, og så mye peng som vi legger I den kantina.
2: Ja, men hun liker nok. Anna bedre, det skjønner jeg, men Daniel hun liker også.
0: Ja, da hun liker
2: det. Så dette mitt tips til alle menn der ute, ha med en liten blond kvinne som smiler alltid og blid.
1: Ja.
2: Da kommer du inn på steder du ikke egentlig skal.
1: Godt tips.
2: Det godt tips.
0: Meget godt tips.
2: Jeg må også bare si noe som også påvirker min livsliste, Anna, det tror jeg også påvirker din, at det på Sankthanshaugen, der Anna bor, I området, det lukter rett og slett sæd I gata.
0: Det stinker køm hele veien.
1: Hva du sier for noe?
2: Ja, det stinker køm.
1: Men fra lufta, eller fra kumlokk?
0: Nei, vi vet ikke hvor det kommer fra.
1: Yes.
2: Nei, vet du hva? Den må jo gå ut
0: på. Virus på det.
2: Hadde vi vært en bedre opp, han hadde gått ut på det. Vi hadde ikke sagt et ord etter kumlokket. Si det igjen, Anna.
1: Kumlokket?

0: Satte skitten min i kjett, jeg gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, låta den heter Top Class. Og du hørte den, jeg blir litt engstelig rett og slett, du hørte den der i Siesta-kanalen, det er NRK P3.
2: Norges, dummeste tatovering.
1: Nå skal det avgjøres, Markus. Svetter du?
3: Jeg har litt svettet på meg, men jeg er jo også litt, jeg er jo litt lubben, så jeg svetter til vanlig, altså det er ikke noe egentlig noe nytt nå. Nei, på sommerhalvåret så svetter jeg alltid.
1: Da svetter du. Vi har vel egentlig et svar. Stenger du avstemningen nå, Daniel?
4: Jeg kan gå inn og stemme.
3: Aha, du kan stemme.
4: Det må jeg få gjort.
1: Vi har jo hatt en avstemning som har logget ute i rett og slett en uke, så det har vært god tid for folk å bestemme seg hvordan de vil det skal bli. Blir det skibbididdi, eller blir det bjørn med fisk i rumpa?
4: Skal jeg da avsløre?
1: Da kan du avsløre.
4: Tatovering Markus Vangen skal ta. Hva du tenker, Markus, når rett før svaret skal gis?
3: Jeg tenker at jeg håper, det en jeg håper mer på enn andre. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal si det før etterpå, kanskje? Eller skal jeg si hvilken jeg håper minst på? Det kan jeg si.
4: Du kan si det.
1: Ja, du den kan det, fordi nå kan ikke du påvirke valget lenger.
3: Den jeg håper minst på, dessverre, Asbjørn, det er bjørn med fisk i rumpa.
4: Ja.
3: Fordi den er for bra, det er for mye detaljer, så da vil folk der jeg kommer shorts tenke sånn, dette synes han er jævlig gøy alene, denne vitsen her.
1: Ja.
3: Mens Skibri Didi, den er hissig den også, selvfølgelig. Ja. Gamle memes er jo ikke det artigste. Jo, nei, vet du hva, det er litt pest eller cool der, når jeg sier det nå. Ja, Daniel, hva er det?
4: Vinneren av Norges dummeste tatovering, som da Markus må ta på leggen, er bjørn med fisk i rumpa. Med 60% av stemmen, Markus.
3: Jeg var helt sikker på at det kom til å bli Diddy. At folk syntes det var så gøy. Så jeg prøvde ikke å si noe. Jeg tenkte at hvis jeg sier at jeg ikke vil ha bjørnen, så kommer det til å bli omvendt psykologi. Folk kommer til å gjøre det.
1: Asbjørn!
3: Jeg var 100% sikker.
1: Er du der?
3: Ja, du er der.
1: Hva tenker du nå? Nå er det liksom avgjort. Du skal, altså Markus skal dele samme tatovering som deg.
5: Nei, jeg er jævlig fornøyd egentlig. Nå kan jeg gå rundt og skryte av at jeg er Norges dummeste tatovering.
3: Ja, det kan vi også gjøre.
1: Det kan du også gjøre.
3: Ja.
1: Det her er helt fantastisk. Du skal også få en pokal laget av oss gjester som kommer til deg etter hvert.
3: Når du minst venter.
1: Så dukker den opp i postkassa. Vi har jo med oss tatovørene også.
3: Ja.
1: Kan ikke Esteban komme inn i studio? Kom inn! Hallo! Jeg kommer.
4: Tatoveringsmann.
3: Du kan gå til mikrofonen som
1: Alexander
3: lyser.
1: Alexander og Esteban kommer inn her. Halla, slå
3: der
1: deg ned.
3: Du har den klar, ja. Dæven. Du har to, ikke sant? Du, stæven. Nei, dette blir ikke bra, nei.
1: Esteban, kan ikke du sette deg i stolen med mikrofonen der, og forklare oss litt nå, hvordan blir det en vanskelig jobb å tatovere bjørn med fisk i rumpa?
6: Nei, det gjør ikke det. Men det tar nok litt tid. han ville ha skygge og fylle den inn svart, og sånn, men sånn som han er på den tatoveringen som han Karen har.
3: Ja, den skal være helt lik. Tror du det kommer til å gjøre vondt?
6: Nei, det blir bare kos.
3: Ok.
1: Altså, jeg må bare si også, da vi hentet dere i resepsjon i stad, så forklarte Markus at det er hans første tatovering, og dere sa sånn, kanskje vi skulle ha det med sånn nummerkrem, fordi at leggen er det verste stedet å tatovere seg.
4: Åja, såpass, ja.
3: Men det kan jo ikke stemme. Det gjorde det for å tøffe dere litt, eller?
6: Nei, det kan du jo finne ut da.
3: Ok.
1: Det er så iskaldt. Asbjørn, gratulerer med seieren.
5: Takk for det.
1: Markus, gratulerer med at du skal få din første tatuering.
3: Ja, vi får bare begynne vi da.
1: Vi får bare begynne. Aller først Mille og Uro sin låt. Dette er Drømmefanger. Og så skal Markus altså tatuere seg veldig.

0: Sval med låta Flere liv, den hørte du her i Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Sendingen den går jo som vanlig, som betyr at vi skal ha Hvem velger vi? Det vår lille vennskapstest / vennskapslek, der du, Daniel, har en skål med ulike spørsmål.
2: Ja.
0: Og dilemma foran deg, som tar utgangspunkt i at vi skal velge en av oss tre her i studio.
2: Og jeg trekker en lapp.
0: Du får bare en igjen, faktisk.
2: Du
0: må fylle på
3: skålen. Du klirer ikke med gifteringen i dag. Det er jo ikke gifteringen, forlovelsesringen.
2: Du blir litt irritert når jeg klirer med deg.
3: Nei, jeg har aldri blitt irritert. Det er Anna som blir det.
0: Jeg blir det. Men det er i bordet.
2: Her står det da. Ikke gjør sånn som jeg gjør, og gnisser hendene mot hverandre, Markus.
3: For å få energi.
2: Hvem skylder mest penger til andre? Altså, ikke banken står der. Hvem mest gjeld til andre folk?
3: 1, 2, 3.
0: Markus.
3: Anna.
0: Nei. Ja, men jeg er jo god å betale tilbake.
3: Ja. Men se på at vi vet jo at du, søsteren din, har lagt ut en ferie for deg.
0: Ja.
3: Og der sier du bevisst at du betaler ikke for å få feriepenger. Og hun kjøpte den i mars, eller?
0: Ja.
2: Har du betalt tilbake?
3: Det er jo ikke lenge å vente.
0: Men til mitt forsvar, og den her går direkte til hun. Jeg spurte hva koster jeg må ha liksom nøyaktig, sånn at jeg vet hva jeg skal overføre. Og når hun da sier, det skal vi finne ut av, så forholder jeg meg til det. Da venter jeg bare på at den meldingen skal tikke inn. Dette er det du skylder. Frem til det, så lever jeg livets
3: skaldager. Men har ikke du også spurt om du kunne vente til feriepengene kommer?
0: Jo, det er jo. Og akkurat nå, skal jeg være ærlig, så er det litt knagert.
3: Ja. Nei, for både, vi er jo alle tre veldig opptatt av å betale tilbake. Mm. Daniel er nok den som er mest opptatt av det.
0: Mm.
2: Jeg hater å være gjeld til folk.
3: Ja, og det er artig med at han har enda ikke betalt meg for sommer i dag.
2: Jeg tenkte faktisk på det i stedet.
0: Jeg skal betale tilbake. Hvem har betalt for sommer i dag?
3: Jeg betalte for det.
0: Mi? Jeg har vipsa deg.
3: Ja, du har vipsa meg.
0: Ja.
3: Jo, men du sa i går, Anna sa at det var akkurat når DNB ikke fungerte.
0: Mm-hmm.
2: Ah, ja, beleilig.
3: Ja, det var det jeg sa. Ja, det er det du har sagt til søsteren din også. DNB fungerer ikke.
2: Men Anna, du har jo alltid litt sånn lavt på kontoen.
0: Ja.
2: Hva skjer da? Hva har du brukt penger på?
0: Vet du hva, jeg kjøpte med nytt bestikk.
2: Hardanger liksom?
0: Ja!
2: Du gjorde det?
0: Ja, det var sant. Altså,
2: herregud. Da skjønner jeg skrønt.
0: Jeg kjøper nytt hardanger hvis det er.
3: Selvfølgelig.
2: Går bra nå.
3: Men du har ikke betalt det på, altså du har ikke lånt penger noen for å kjøpe det?
0: Nei.
3: Du har ikke spurt naboen din, kan jeg låne 5000 til bestikk?
0: Nei, det har jeg ikke gjort. Den dagen jeg begynner å spørre naboen om penger til bestikk, da tror jeg at jeg er psykotisk.
3: Du kjøpte en ny koffert.
0: Koffert, det var bursdagsgave fra mamma og pappa, så det har allerede fått penger inn for og betalt. Den er god. Så kjøpte vi en rett og slett en ny altså jeans, nye dyre jeans.
2: Ja.
0: Det ble 2000 kroner. Og så sa mamma, har du penger til dette? Ja.
2: Lyg det som mulig.
0: Men,
3: når hun spør om det, du som er så opptatt, eller du sier jo blant til oss at du prøver å være litt smart og kløktig når de er på besøk, for at de skal kjøpe ting for deg.
0: Mm-mm.
3: Vil du ikke jeg skal si det på lufta?
0: Jo.
3: Det er for sent nå, men...
0: Altså, de nye skoene mine er jo sponset
3: men,
0: dem.
3: Men når hun sier, har du råd til det? Hvorfor sier du ikke det? Hvorfor prøver du ikke på, mamma, nei, men jeg har ikke råd til det.
0: Skal jeg si hvorfor? Det er fordi at vi var på butikken sammen med søsteren min, så da vil ikke jeg være sånn, mamma, kan du kjøpe?
3: Nei.
0: For da føler jeg sikkert hodet om å kjøpe til begge to.
2: Ja, begge døtterne. Ja.
0: Dette når jeg levde i mange år, jeg har bare funnet min vei på det.
3: Ja.
0: Men det er nok meg. Jeg tar den, nei.
2: Ja, gratulerer.
0: Takk.

0: Creed High. Cameron with Calm sin låt Medusa hørte du her i Siesta på P3. Markus, du begynner å nærme seg at du skal tatovere en bjørn med fiskerumpa på leggen.
1: Ja, nå har jeg fått sånn tegning av den på leggen.
0: Ja.
1: Det ser ut som en sånn barnetatovering som du tar varmt vann på, på en måte. Sånn skjørertatovering. Ja.
2: Men det er ekte. Det er en ekte tatovering, Markus.
0: Ikke enda da.
2: Du må innse det at snart skal skje.
1: Men det har vært veldig deilig hvis jeg var ferdig nå. Ja, farvel. Ja. Skal jeg legge meg til rett?
0: Ja, legge det til rette.
2: Legge det til rette.
0: Vi skal... Jeg synes så synd i deg.
2: Men hvordan tror du det vil kjennes, Markus, når det skal tatoveres?
1: Jeg vet det har jeg egentlig ikke noe belegg. Jeg har ikke noe begrep om hva slags smerte der.
2: Men hvordan du på smerte, da?
1: Jeg vil si at jeg god på smerte selv.
2: Ja.
1: Men det tror jeg alle sier.
2: Får vi ikke å se, da?
1: Vi får vente og se. Altså, jeg tenker på et vis... Mm. Hvor vondt kan det gjøre? Så tenker jeg altså at det kan jo gjøre vondt. Da.
0: Ja.
2: Hvor svær er den som er tegnet på der når du vil anslå, Markus? Og beskriv hva det for noe.
1: Det jo da en bjørn som ser litt space ut i trynet, som stikker en fisk inn i rumpa. hvorfor den gjør det, vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det litt vanskelig å si akkurat hvorfor bjørnen velger å stikke en fisk i rumpa, for bjørnene pleier vel å stikke fisk inn i andre enden.
0: Ja, det vel fordi at Asbjørn som har denne tatoveringen ville ha ass bear.
1: Ja,
0: da var det på en måte...
1: Men hvorfor skulle han stikke en fisk i rumpa?
0: Ass.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Men
2: ass, Markus.
1: Jeg skjønner det. Hjernen min er ikke nok på kjøl den da. Enda.
2: Markus.
1: Men jeg lurer på hvorfor det en fisk.
0: Ja, sånn, ja. Det vel fordi at bjørn har spist fisk, da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ikke honning.
0: Ikke honning. Hvordan nærmer det seg?
1: Han er klar.
0: Okay.
1: Skal vi bare gønne på, da?
0: Skal vi gønne på? Markus, vil du ta den mikrofonen der?
1: Ja.
0: Eventuelt.
2: Hør tatueringspenna.
0: Åh. Det synes som en vibrator. Synes jeg.
2: Det vet jeg ingenting om.
0: Nei.
1: Nei. Men er det
0: liksom... Går det bra, Markus? Svetter
1: du? Ja, jeg bare spør, men... Det ikke sånn supervondt. Det ikke. Det kan ikke være.
2: Du må spørre tatoveren, da.
1: Jeg kan lage en stek så du kan kjenne først. Du lager en stek så kjenne først, da? Mm. Og da, hvor lenge vil du anslå at det tar?
3: 1,5 time.
1: Er du gærne? Ja, ja. 1,5 time. Ja, ja, ja. Ok.
0: Ok.
1: Jeg er klar.
0: Nå skjer det snart. Går bra, Markus?
1: Jeg har ikke begynt det da, altså.
0: Ok. Har han begynt nå?
1: Ja.
0: Åh, er det vondt?
1: Altså, det er ikke vondt.
0: Nei.
1: Men det er ikke deilig heller.
0: Du ser rett og slett helt vild ut i blikket.
1: Og dette skal pågå en time, ja.
0: En og en halv time
1: med dette.
0: Vi skal skyggelegges.
1: Hvorfor gjør folk dette, da?
0: Nei, det fordi det kult. Går det bra?
1: Ja.
0: Det ser ut som du i fødsel, synes
1: jeg. Jeg er i fødsel. Første ria startet.
0: Ja, ring sykehuset.
1: Ja, en time dette,
0: En time med dette. Oh. Men altså, sendingen her i Siesta, den går jo som vanlig, men vi skal jo... Snart skal du ha quizvang også, det blir jo utrolig spennende.
1: Ja, det blir bra med quizvang.
0: Ok. Ja, ja. Vi sjekker inn med deg, Markus, veldig snart vi.
1: Ja.
0: Ok.
2: Ja.
1: Jeg er rolig som en fisk i rumpa.
0: Rolig som en fisk i rumpa. Nå får du Angelo Reira. Jeg vet ikke hvordan man sier det.
2: Angelo Reira.
0: Angelo Reira. Låten heter Sånn som meg, og den hører du her i Siesta på NRK P3.

0: Jeg husker ikke hvordan jeg sier den her artisten.
1: Angelo Rero.
0: Ja, låta den heter Sånn som meg. Og du hørte den her i siesta på NRK P3, hvor... Det er i gang med tatovering, altså, Markus.
2: Det er tatovering som pågår. Jeg sitter og blir tatovert akkurat nå. Nå er vi i gang igjen! Det var en liten pause. Men man blir på en måte... Jeg skal ikke si at man har blitt vant til smerten allerede. Men man blir på en måte vant til når man kontinuerlig blir utsatt for en liten smerte.
0: Ja.
2: Så vender man seg fort tid, da.
1: Kroppen tåler jo det utroligste.
0: Ja.
2: Det er akkurat det. Det kan du bare se på Guantanamo Bay eller lignende. De overlever jo der nede også. Jeg skal ikke si at det er mitt Guantanamo Bay.
1: Sammenlignende med det.
0: Jeg har aldri skjønt hva Guantanamo Bay er.
2: Guantanamo Bay er en base i USA hvor de sendte terrorfolk. Siktet der, for det var de dømte. Og så ble de torturert der.
0: Er det en øy, siden det heter Bay?
2: Ja, det er en veldig bra strand der. Nei, men det er en øy, ja.
0: Jeg synes også at jeg skal på ferie til Guantanamo Bay.
2: Ja. Yes. Jeg tror det var Osama bin Laden sa når han takket for seg. Vi skal gjøre med quizsang.
0: Ja.
2: Wang. Nå det

0: jeg sa på blant annet smerte. Nå er det
1: Nå er det vondt.
0: Men drit I at jeg har det vondt. Vi skal I gang med quizvang. Yay! Går det bra med dere?
1: Ja!
0: Kjempebra. Godt å høre.
2: Nei.
0: Nei, ok. Jeg trykker bare på noe, for jeg ser ikke helt hva...
1: Jeg kan ikke trykke på den innlige.
0: Jeg ser ikke helt hva vi trykker på. Vi skal I gang med første oppgave. Ja.

0: Ja, og i alt for små quiz i dag så det en tatuering spesial, fordi, ja, jeg vet ikke om du har fått det med deg som hører på, men jeg blir tatuert dette sekund. Daniel, tatuering.
1: Ja. Så livsgnisten, euforen ut av deg som en sky.
0: Jeg bare sliter med å finne. Ja. Daniel?
2: Ja, tatuering.
0: Hvor lenge har tatueringen vært utbredt?
2: Åh, oh, helt siden tidenes morgen.
0: Ja, så er det litt mer konkret da.
2: Siden 800 etter Kristus.
0: Flere årtusener.
1: Det skulle jeg svare.
2: Dummeste. Anna, det var det jeg skulle sa.
0: Anna, du får poeng for det.
1: Yeah.
0: Selvfølgelig får du poeng for det.
2: Du er snummen.
1: Men du burde tenke på liksom inuitene og sånne ting, sant?
0: Kan du nevne en annen tatuering som ikke er med blekk? En annen form? Ikke med blekk, men sånn en annen måte å tatuere på.
1: Ja, sånn punkt-tatuering.
0: Ja, men hva? Ja, men...
1: Det bly det da?
2: Ikke. Markus, ikke. Forklare hva skal jeg si.
1: For det er i hvert fall sånne tatueringer som for eksempel... Henna-tatuering da.
0: Unnskyld?
1: Henna-tatuering.
0: Hva betyr det?
1: Det er sånn typ litt sånn midlertidig tatuering.
0: Ja, sånn, ja. Nei, nå prøver jeg å hjelpe deg. Arv-tatueringer.
2: Det var det jeg skulle si!
0: Ja. Vet du hva, Daniel? Du får minuspoeng for det. Det er en fattig måte. Det er en fattig måte å prøve å få poeng på. Så Anna, du leder en så lenge.
1: Yes.
0: Vi skal gang med neste oppgave. Jeg skal være helt ærlig med dere. Jeg har ikke rukket å tenke ut helt hva den oppgaven skal være.
1: Vi tar det på sparket.
0: Så vi tar... Ok, vi tar den her. Vi får bare ta en rap i dag.
1: Yes.
0: Rap om tatover. Og den som leder er nummer to. Daniel Lubinder.
2: Oh, ja, den som leder er nummer to.
0: Ja.
2: Ja.

0: av dagen.
1: Dette er drit, det er det beste rappen du har hatt. Dette er den beste rappen du har hatt.
2: Ja, det var fantastisk. Kan jeg få final countdown på?
1: Anna, har jeg noen gang sagt nei til deg?
2: Markus Vangen skal tatovere seg for aller første gang. Det skjer direkte her på NRK P3. Jeg valgte å tolke den litt
0: annet. Ja. Rareste rappene.
1: Ja, jeg har aldri hørt
2: rappene. Men,
1: jeg gir poenget til Daniel der. Ja. Så det er Daniel på null, og Anna, du har pluss ett poeng, så du har vunnet quizen i dag.
2: Bingo.
0: Herre min bingo.
2: Splitter mine brams.
1: Det er det jeg sier nå som er tatueres.
0: Og si som Anna sa innleggsvis, tenk på nyhetene.
2: Ja, tenk på dem, altså dem, for et folk. Da får du, alt på sin quizfag, du får...

0: Daniel och Marcus.
1: Ja, det är vi tre som håller dig med sällskap denna fredagen. Klockan den är 12:06 och Marcus, du tatoverar sen då?
2: Jag tatoverar sen då, ja. Det går i konopp här borta.
1: Hur är tillstånd?
2: Du, nu har det varit en liten period där jag vet inte om jag bytte bläck eller vad jag har gjort det, men det har varit lite roligare och nu är det mer sån små sån stick att det var inte en kontinuerlig stråle.
3: Men än om du har blivit van till smärtorna.
2: Ja, jeg måtte blitt mer vant til smerten,
3: ja. Ja, men det er så tøft når man plutselig blir sånn, å, nå tåler jeg den smerten
2: her. Nå tåler jeg tatt deg for alt det.
1: Ja. Skulle du litt ønske det var deg, Daniel?
3: Som ble tatuert?
1: Ja, du kan jo ta skrive det til.
3: Nei, takk.
2: Daniel, du får 2000 av meg, du tar det på helt.
3: Nok!
2: Du tar det på helt, hele ryggtavla. Nei,
3: pestpengene dere kan gjøre for deg selv.
1: Pestpengene, 2000, det synes jeg ikke mye penger.
3: På ryggtavla.
2: 3000.
3: Nei, Markus.
2: Ok, min siste offer.
3: 3,5 tusen. Nei, 3,5 tusen,
2: gæren. Anna, vil du gjøre for 3,5 tusen, hele ryggtavla?
1: Nei.
2: Tenk, da får du
1: nytt. Hele ryggtavla.
2: Du får jeans.
3: Og du som er så glad i P. Diddy.
1: Det passer mer deg. Penger for deg.
3: Og penger.
2: Hva med R. Kelly oppå dass?
3: Oppå dass?
2: Ja.
3: Nei.
2: Oppå dass.
1: Det er vi tre som holder deg som hører på med selskap helt fram til klokka ett. Selv om Markus tatoverer, så skal vi ha en vanlig siestasending. Hva er det som skal skje?
3: Vi skal ha fredagshilsen, en liten sånn kickstart inn mot helga, der jeg i dag har skaffet en hilsen ifra en kjendis. Oh. Og i dag vil jeg kanskje si at jeg skaffet en hilsen ifra Norges søteste kjendis.
1: Men hvem kan det være?
3: Ja, dere kan spekulere.
1: Det er mange søte der ute.
2: Jeg har to tanker, men jeg skal spare til vi har stikket.
1: Ja.
2: Vi skal også ha dagens ord, hvor du som hører på har en oppgave, det er å sende inn rare ord og uttrykk til oss, gjerne på dialekt, eller bare sånn akademisk ord.
1: Ja.
2: Så skal vi prøve å resonere oss sammen til det. Jeg har jo før sagt brunost som eksempel. Det vet jo hva er så dumt å sende inn det, men eksempelet sånn, brunost, hva er det? Brunost. Ja. Ost er jo ost, og brunt er brunt, så hva er brunost? Ja, ikke sant.
3: Godt resonert.
1: Jeg har et ord, gaura, for eksempel.
2: Jeg er så gaura i dag.
3: Nei, det høres ut som noen som roper.
1: Ei gaura.
2: Ja.
1: Mm. Ja, det er rett og slett ei trusa, gjerne litt sånn ei kjetten trusa.
3: Ja. Fysj.
1: Få på deg gaura.
2: Er det den trusen du har, trusa du har på deg i dag?
1: Det trusa jeg har på deg i dag.
2: Du sa jo at det ikke var papir inn på dass i sted.
1: Ja,
2: så du måtte bare bruke trusa.

0: heter Die Happy, og du hørte den her I Siesta. Inn I det helligste av det hellige dagens ord. Vi tar NRK-oppgaven vår på alvor. Snakk om språk, rett og slett. Vi skal forsøke å finne ut hva ord du har sendt inn betyr. Og det gjerne da dialektord.
1: Ja, og dette gjør vi kun kynisk for å vinne en språkpris. Det har vi også lyst til at Siesta skal vinne det.
0: Det hadde vært helt rått.
1: Ja, det burde du gjøre.
0: Og jeg vil vinne språkpris.
2: Så hvis dere hører på dere som deler sånne priser, dere vet hva vi skal gjøre.
1: Where you at?
2: Vi har fått inn et ord vi fra Jomas, eller Jomas. Han skriver dagens ord. Svang. Svang. Det ligner jo på svangerskap det her.
0: Ja.
2: Men jeg tipper jo det ikke det.
0: Nei, på tysk så sier man jo svanger når noen gravid.
2: Svanger?
0: At du går svanger,
2: ja. Ja vel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det jo mange ord vi låner fra Tyskland.
0: Det blir jo noen ord.
1: Det kan også være den tyske versjonen av quizvang, da. Quizschwang.
0: Det.
1: Vi har blitt en quizschwang.
0: Dere har jo...
1: Vangen-familien I Tyskland heter bare svangen.
2: Markus Svangen.
1: Markus Svangen.
2: Svangen, ja, ja vel.
0: Det hadde du kledd.
1: Ja, ja.
0: Quizschwang har jo et lite kontor nede I Berlin også, eller?
1: Ja, jeg sitter med tyske fetter. Han ser helt ut som meg, bare at han alltid går I lederhåsen etter Markus Svangen.
0: Markus Svangen.
1: Eller faktisk Markus Svangen.
0: Markus Svangen.
2: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men, jeg synes det gøy.
2: Hvis man skal bruke det ordet I en setning, ja. Svang. Svang.
0: Jeg tenker på svung, at det sånn,
2: ja, den,
0: den har en liten svung over seg.
2: Ja, den har svang over, ja.
0: Svang over,
1: ja, det ikke så dum.
2: Eller at noe ser litt sånn skjevt ut. Ja, den her var, den var litt svang, den her.
0: Bananesvang.
2: Bananesvang, ja.
1: Ja.
0: Brom, brom.
1: Brom,
2: brom. Brom, brom. Brom,
0: Barum, barum, isda, bananakrom.
1: Riktig. Brom, brom.
2: Brom, brom.
0: Jeg hadde ikke tysk.
1: Da førte jeg på ekte at... Jeg sitter og snakker med min nevø på ett år nå. Brom, brom. Ja, det bil, Anna.
2: Bra, Anna.
1: Nei, men jeg enig. Det var det Margrethe sa, min tysklærer, eller min vikar I tysk.
2: Margrethe.
1: Hun hadde askesvart hår og askeaktig sminke under øynene. Mm. Hun sa, varum, varum, isda, bananakrom.
2: Og da svarte
1: Ich weiß nicht.
2: Ich weiß nicht, ja.
0: Varum, varum, bananen krom?
1: Hvorfor bananen krom?
2: Banan, banan.
1: Banan, hvorfor du krom? Spør bananen selv om det. Alle mine tysklærere slo meg nå, har alltid vært litt trønderske, for jeg hadde Anders på ungdomsskolen, og Anders på tysk betyr jo annerledes, så han sa alltid, det så art. Det at når jeg sier «Ich bin Anders», så betyr det «Jeg annerledes».
0: Og det likte han godt.
1: Det sånn, hver time.
2: Det artig, ja.
1: Men
0: som jeg lærer da, og det får da være greit.
1: Jeg synes egentlig det, at det du sa om svangerskap ikke hørte så «Jeg svang».
0: Jeg svang, ja.
1: Men det ser man
0: på kanskje. Slang. Gravid på slang, på en måte.
1: Slang på svang.
2: Skal jeg da gå inn og se på fasiten som Jonas har skrevet? For han har gjort det her ypperlig. Han har skrevet fasiten langt ned I samme melding. Mm. Jeg går inn, og her står det at svang er... Her står det, det betyr sulten. Sulten, svang.
0: Jeg ble på et rart vis skuffet.
1: Enig med hvor I landet sier man svang?
0: Ja, hvor I faen?
2: Jeg tipper innlandet, Hedmark. Jeg så svang, og det, ofte jo gravide veldig sultne. Så det var en sammenhenger.
1: Er det derfor jeg har så store mager?
2: Riktig, jeg jo gravide også.
0: Jeg har hørt en annen trøndersk måte å si å være gravid på.
2: Okay.
0: Det en podcast som heter Skitshowet med Anna og Erika. Og da sier de at Anna som gravid banged on the fatty.
2: Det synes jeg...
1: Er det på trøndersk?
0: Ja, det
2: typisk trøndersk. Åh, det typisk trøndersk. Banged on the fatty.
1: Sånn man sier I Trondheim.
0: I banged on the fatty.
1: Det trøndersk.
2: Det betyr jo egentlig at du høvla på tjukkassen, altså I gymmen.
1: Varum, varum, I statsbananakrum, det nordnorsk.
0: Det nordnorsk. Jeg synes bare det var så fin måte å se det på. Fin.
1: Veldig fin måte å se
0: det
1: på.
0: Det ser kanskje veldig fin. Artig. Mm. Uansett, fortsett å sende inn forslag til oss. Hva slags rare ord det vi skal gi løs på å sende inn I appen NRK Radio.

0: Selv om det er Onkel P og Nora Brokstedt, det der var Voi Voi her i Siesta. Hva slags ord er det vi skal forsøke å finne ut? Hva betyr nå?
1: Knut vil at vi skal finne ut av ordet potlaskatt. Potlaskatt er dagens ord som Knut vil vi skal finne ut av.
2: Mm. Umiddelbart tenker jeg potetskatt.
0: Ja. Jo, du, min lille potetskatt.
2: Ja,
0: ja en det.
2: Sånn, min lille. Det var søtere, for jeg tenkte at du måtte betale skatt for å ha poteter. På en måte.
1: Ja. For å ha det, altså at du har en potetåker, eller potlaskatt, at du går ut og plukker potet. At du må betale for å plukke poteter.
2: Det er jo god, Daniel. Det er så langt har jeg ikke tenkt, helt slett. For det ikke sånn at du må betale egen skatt hvis noen kommer hjem til deg. Så jeg skal se om du har poteter i kjøleskapet. Ja, du har jo en pakk, du har 2 kilo poteter der. Du skylder meg 50 000 kroner.
1: Det synes jeg var dyrt.
2: Men det du sa har sett mer som ut som et sånn kjærlig kallenavn. Ja. Å, du, min lille potetskatt.
0: Ja.
1: Men er det så hyggelig å så bli kalt for en potet?
0: Men jeg synes at poteten å bli kalt alt, for uansett hva slags mat, så er det litt koselig på en måte.
2: Ja, jeg er enig. Hvis jeg kaller deg da for en liten av min lille kabaret.
0: Ja,
1: du er lille kabaret,
2: snickers. Du er
1: lille snickers. Det er ikke hyggelig, for man sier at gjerne at man rygger ut en snickers.
2: Ja, altså, ikke gjerne at
1: noen gjør det. Jeg sier det aldri. Eller min lille kål er også ikke så hyggelig.
0: Nei, kanskje ikke.
2: Fordi du rygger ut en kål?
1: Eller? Nei, min lille kål. Jeg sier ikke til bæsjen min etter jeg har gjort det. Å, min lille kål.
2: Jeg kan ikke lese mye, for jeg blir tatovert, så da blir det uevent her.
1: Men du ler?
2: Jeg skal rygge ut en kål. Men jeg ler, jeg gir anerkjennelse.
1: Ja, takk.
2: Jeg skal gå og rygge ut en kål.
0: Potlaskatt, kan det være potetskreller?
1: Det er ikke dumt.
2: At kanskje det er potetskalle som er igjen.
0: Ja!
2: At det er på en måte skatten av poteten.
0: Ja, potlaskralle. Ta vekk potlaskralle.
1: Ja, for det her...
2: Men nå endrer du ordet.
0: Nei, var det ikke det du sa? Potetskrell.
2: Ja, det er jo potetskrelle, men potetskatt er ordet. Potlaskatt.
1: Potlaskatt.
2: Ja. Så da må det være... Ja! Jeg, ja. Ta bort potetskrelle. Ja. Sitt annet ord. Men... Ta bort potetskrelle. Det er veldig rart.
1: Men det er som Anna ser, altså jeg tror vi skal til Rogaland.
2: Ja, det tror jeg. Ja,
1: vi skal
2: til
1: Portland.
2: Ja.
1: Og, men det er jo ikke... For det er ikke å pludre med noe.
2: Kanskje.
1: Jeg sitter her og portler.
2: Jeg tenker også på sånn en snekke, for jeg føler det lager sånn her.
0: En snekke?
2: Båten. Båten, ja. Ikke en snekker.
1: En snekker
2: som er ute og fise hjemme hos deg med sånn snekker.
0: Ja, det er ubeleilig.
2: Ubeleilig.
0: Vi har fått et fasitsvar, eller?
1: Skal jeg gå inn og sjekke fasit? Ja, men hva lander vi på? Snekke, eller?
0: Jeg lander på potet...
1: Skreller.
2: Skrell, pell, potte, skrell, hoppe over tusenfjell, landet på en karamell. Ja. Roll på rosenkål, fløy av fjell, setter fjerde mål. Ja. Her er jeg i sommerimor. Det er bestemor. Ja.
1: Knut har gjort eksemplarisk, skrevet fasiten langt ned i meldingen, og det er utrolig spesifikt det ordet her. Det betyr, potlaskatt betyr... julebok i Odda.
0: Nei, hvordan faen skal man vite det? Det er umulig å resonere seg frem til.
1: Hvis du er fra Odda, så vet du jo det.
0: Ja, men hvor mange er fra Odda?
1: Ja, cirka halvparten.
2: Det høres ut som, en bok du ser på ark, som står sånn hjem bort, julebok i Odda, ja.
1: Mm. Potlaskatt,
2: ja, den skal jeg lese.
0: Ja, vanskelig, jeg finner meg rett og slett ikke i det.
2: Nei, jeg synes vi hadde bedre julebok, det tenker man, potlaskatt.
0: Ja, og det er ingen som går julebok heller lenger.
2: Man går jo ikke julebok, man synger jo.
1: Men nå har vi lært av det, hva det ordet betyr.
0: Ja.
1: Vi kan ta det med oss videre.
2: Men kanskje vi i Siesta, skal vi spare til jula, kanskje vi skal ta juleboken tilbake.
0: Markus, musikk i mine, ja, tør jeg si det, øra. Fortsett å sende inn forslag til oss i appen NRK Radio. Vi tar imot rare ord, gjerne dialektord som du sikkert hører, så skal vi forsøke å finne ut hva det betyr. Aller først, Sissa, det her er låta BMF.

0: låta BMF. Den hørte du her i Siesta på kanalen NRK P3. Vi har jo spurt om rare ord i innboksen, gjerne dialektord som vi skal forsøke å finne ut av hva det betyr.
1: August skriver, hallo fra Nord. Dagens ord ifra han skvatterskjur. Jeg må si en gang til. Ja. Skvatterskjur.
2: Ikke skvattersjuk.
1: Nei, skjur.
2: Som i navnet skjur. Skjur Vatne Brian.
1: Nei, det ikke skjur Vatne... Nei, skjur
2: Vatne, skjur Vatne Brian. Ja, skvatte skjur Vatne Brian.
1: Det kunne jo vært det. Ja. Men jeg vet jo, altså, det jo snakket med jenter. Fordi okay. Skjur man i Trøndelag, så sier man tullskjur.
0: Ja.
1: Om jenter som litt
2: tøysete. Er det et hyggelig ord om...
1: Ja, det kan man si. Jeg kan si det om Anna, for eksempel. Hun er tullskjur.
0: Det artig at du sier det, fordi at hun mamma kaller meg det veldig ofte, men hun sier bare Anna, de skjur, sier hun.
1: Ja, ja.
0: Mens jeg liksom bare gjør et eller annet sånn, om jeg dummer meg litt ut, eller mistet telefonen på gangen.
1: Mistet telefonen, jeg beklager.
2: Rygga ut en telefon.
0: Rygga ut en liten
2: Din skjur.
0: Anna, de skjur. Nå blir det sånn litt oppgjedd på meg, på en måte.
2: Det skal jeg prøve, det skal jeg ta til meg, og begynne å si, det skal jeg ta til meg. når du irriterer meg, så sier Anna, din skjur.
0: Men jeg irriterer aldri deg.
1: Nei.
2: Da er din skjur.
1: Men da må vi finne ut av hva skvatter er for noe. En skvatterskjur. Altså, hvis det noen som okkuperer en bolig, på engelsk, så det en squatter.
2: Oh, ja.
0: Alt du kan. Altså, den kunnskapen du besitter, Daniel.
2: Jeg skulle til å si, kan det være en jente som går ut og skremmer folk, et skvatterskjur. Ja,
0: eller at du skvett, en som blir skremt.
2: Ja.
0: Ja. Så en av de to.
2: Eller at du blir skremt. Ja, men, det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Kanskje det lett skremt pike.
0: Ja, lett skremt pike.
1: Det hørtes ikke bra.
0: Du hørtes veldig...
1: Det er jo det beste jeg vet.
2: Jeg håper ikke at du en lett skremt pike.
1: Grusomt.
2: Hører for da han kom inn i rommet.
0: Trist.
1: Skal jeg da se fasiten?
0: Kan ikke du bare gjøre det? Vi river av flastret.
2: Ja, for dere vet jo mer. Altså, jeg har aldri hørt ordet. Altså, jeg har hørt ordet skjur, men da er det om, som et navn. Jeg har aldri hørt at noen er skjur.
0: Fordi skjur er også det samme som en kråka, tror jeg. Det er skjur der ute.
1: Mm.
0: Mener jeg. I hvert fall bruker skjæra. Vi sier skjur til det.
2: Din fars beste venn er jo en kråke.
0: Ja.
2: Eller ikke beste venn, men en venn.
0: Eller hans venn.
2: En venn, hvertfall. Ja. Så kaller han den for skjur. Det burde han gjøre, da.
0: Burde kanskje det.
2: Den burde hete skjur og være en skjur.
0: Enig. Men er skjære og kråke det samme, eller det er to ulike fugler?
2: Ja, det er det også.
1: Mm. Skjære, ja.
2: Men det er litt sånn jordbær er nødt for meg.
0: Mm.
1: At det hva?
2: At jordbær er nødt, hva man sier. Skjære og kråke er så like fugler.
1: Jordbær er nødt.
2: Ja, men det er det.
1: Skvatter, skjur.
0: Kan jeg bare komme med et siste forslag?
2: Ja.
0: Fordi at på nordnorsk også så sier man tisseskjura.
2: Som ja,
0: vel, det. I det kvinnelige kjønnsorgan. Ja. Kan det være det?
1: At det er høna til...
0: Ja,
2: det kan være.
1: Ja. Skvett, ja. Mm.
0: Jeg slenger den i potten.
1: Skvatter, skjur er da et nordnorsk dialektuttrykk som betyr kvinnefolk som prater mye.
2: Ja.
1: Så det passer jo til deg også, Anna.
0: Ja,
1: men,
0: alt med skjur passer til meg.
1: Ja, du
2: jo, men det er jo ikke noe galt å prate mye.
1: Nei,
2: det er jo ikke noe galt å rommet som prater mye.
0: Nei,
2: se på Daniel, jeg er jo ganske sånn stille og mystisk.
0: Er du så stille og mystisk, du da?
2: Mm. Jeg ble det nå.
1: Du ble det nå?
2: Jeg skal ta på meg en berett og sette meg, eller alpelua, sitte på en kafé.
1: Militærlua. Du skal ta på militærlua.
0: Du kommer til å knuse alt av koppa der søler, og skal du prøve å være mystisk på den kaféen. Jeg gleder meg til å se
2: alt det. Alt har knust ut meg. Jeg sitter med en liten sånn espresso-kopp. Det var ikke meg.
1: Og beretten din.
2: Og beretten min.
1: Og AK-47. Skal forme regjeringen.
2: Ikke ta fridagen min.

0: alle sin låt Dra tilbake, hørte du her I Siesta på P3. Hvor vi skal ta en liten oppdatering på tatueringen, Markus. Vi har jo kåret Norges dummeste tatuering. Det ble en bjørn med en fiskerumpa, en laks.
1: Ja.
0: Og du, det altså, det holdt på nå en time I hvert fall å tatuere den kollegen din.
1: Ja, på en time nå.
0: Mm-hmm.
1: Nå begynner smerten, og nå jeg på en måte vant til det.
0: Ja.
1: Så nå ikke så, det vondt, men ikke så, det ikke sånn stikkende liksom.
0: Nei.
1: Når man blir utsatt for noe så lenge. Mm. Og jeg må si, jeg tenkte på det, for det jo et, vi bruker ut nå et studio, et tatueringsstudio som heter Attitude.
0: Mm-hmm.
1: Og det, jeg, så det ble valgt av to grunner. En, jeg husker at sportsklubben hadde noe greier der.
0: Mm-hmm.
1: Og så husker jeg også, det jeg, for det var jo rett ved da jeg studerte Anna.
0: Ja, studerte også der, jeg studerte
1: De lå der, og jeg husker at jeg, for jeg tenkte, ikke med det tatueringsstudio spesifikt, men var sånn, ah, jeg skal aldri ta tatueringen I mitt liv, for nå sitter jeg.
0: Ja, nå sitter du her. Ja. Og det dem som tatuerer deg. Ja. Daniel?
2: Hallo.
0: Vi har sendt deg ut som en slags utegående reporter rett at med oss da.
2: Jeg står en meter unna her.
0: Ja.
2: Kan... Jeg tar mikrofonen din på.
1: Nei, den funker ikke, altså.
2: Nei, hallo, hallo.
1: Vil du bare se om den koblet I riktig veggen? Skal jeg koble den I, Daniel?
0: Altså,
2: hallo.
0: At man lager radio for NRK, ja. Og ting funker faen steike med aldri,
1: da når ser man du trenger det. På, når folk klager at skattepengene ikke blir brukt nå, da ser du at jo, vi bruker det så godt vi kan på lyd og alt mulig.
0: Det ikke Rolls Royce inn...
2: Det koblet her, men jeg vet ikke om vi hører meg.
0: Jo, jeg Nei, tror det.
1: Jeg tror ikke vi hører deg. Vi hører deg ekko her borte.
2: Hallo, men du kan sikkert,
1: hvis du går rundt av den til den andre,
2: ja.
1: Legger fra den.
2: Ja,
1: da gjør du det.
0: Ja, ja. Det lages radio I verdensklasse her. Det ikke tvil, I hvert fall.
1: Lags radio, men I hvilken klasse
0: det? Hvilken klasse det?
3: Her, nå utegående reporter ved bordet her. Vi tar en liten innsjekk med tatoveren. Hvordan går det med prosessen her?
4: Det går kjempebra. Jeg har sittet stille nå, så det går greit.
1: Har jeg sittet stille hele tiden, eller har det vært mye røring?
4: Når vi startet, da hopper du litt.
1: Ja.
0: Mm.
4: Men det blir bra.
0: Nærmer det seg et resultat, egentlig?
4: Ja, vi rett rundt svingen nå.
1: Det dette som skyggelegging? Ja. Skyggelegging, jeg spør.
0: Altså, du har jobbet raskt.
4: Jeg har ikke noe valg.
1: Nei, vi har jo pistol mot hodet ditt, det har vi ikke sagt.
0: Det har vi ikke lyst til å si, ja. Vesentlig informasjon. Men hvor mange minutter det til den ferdig, vil du anslå?
4: 10
0: minutter,
1: det mer, ja,
0: fader. Det nærmer seg.
3: Tenk deg, Markus Vangen, om 10 minutter så har du en ferdig tatuering på en legg.
1: Ja.
3: Og jeg kan bare avsløre, jeg skal ikke avsløre for mye, altså, men jeg ser på nå.
1: Ja.
3: Den veldig detaljert og fin.
1: Ja,
3: en fantastisk flott tegn.
0: Nei, du, det blir en overraskelse.
1: Det blir det.
0: Helt på tampen. Vi sjekker inn videre, vi
1: venter på.
0: Nå får du Beyoncé, det her låta Texas Hold'em.

0: Beyoncé sin Texas Hold'em hørte du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten er stedet der vi i Siesta hver eneste dag prater om mat. Hvordan går det med deg, Markus? Nå ser jeg at du bit.
2: Ja, litt, nå er det litt vondt igjen.
0: Ja, nå er det litt vondt. Nå fikk du en ri, rett og slett.
3: Ja, du holder på å tatoveres nå, i dette øyeblikk.
0: In this very moment.
2: Men det vi skal snakke om, dette er vårt faste matsegment, vi snakker om mat, mamma,
0: ja, ja, ja, ja.
2: Vi skal snakke om, for Daniel, vi spiste jo i dag på sommer og frokost der, og vi tok på slutten en belgisk vaffel til dessert.
3: Dessert,
2: ja. Ja, og jeg vil gjerne snakke med dere om den belgiske vaffelen versus den norske. Du peker mikrofonen
3: din. Vi har snakket i mikrofonen med.
2: Og jeg snakker en gang til da. Jeg prøvde bare å fokusere det. Hva synes dere om det?
3: Belgisvaffel.
0: Jeg tenker litt sånn, hvis man har de to foran seg, da velger man, da er man syk hvis man velger den belgiske.
2: Jeg har aldri spist en veldig god belgisvaffel.
0: Det er tørt.
2: Ja, fordi jeg mye tørre, fordi ofte, du får det aldri i Norge da, rett ut av hjernen.
0: Nei.
3: Ja, du får volym, men det blir tørrere. Og det, jeg vet ikke om det gjelder alle belgiske matvarene, at det mer volym, men mindre fuktig.
2: Nei, altså, jeg har vært i Belgia, da spiste jeg ikke belgisk vaffel, jeg spiste fries, så jeg skulle bestille fries til, en slags mellomrette, når jeg var ute på, og da tok noe øl.
3: Mellomrett?
2: Ja, og så bare hadde jeg litt selvtillit, så jeg bare pekte og sa, jeg skal ha den, for det sto på tete fries. Da fikk jeg en svær skål med kjøttkaker, brun saus med fries.
0: Og det er godt.
2: Det var godt, ja. Men jeg spiste også en slags søt leverpostei med karamellsaus og eplebitter. Det er det jævligste jeg har spist.
0: Æsj, det hørtes faktisk helt jævlig.
3: Fy faen.
2: Ja, men det var jævlig.
0: Belgisk vaffel har litt, er det liksom kornatt konsistens? Skjønner du? Ja, det kjennes ut som at det er veldig tjukke sukkerkorn.
2: Ja, men det er veldig mye sukker. Jeg tror de har sukker i røra. Inne, at du, når du tar den, så tar det litt sukker, sånn at den kommer sukker inn i røra. Bokstavlig talt. Du tok på meg, da.
0: Ja, men det er jo åpenbart sukker i rør. Eller, jeg skjønner ikke
3: litt. Jo, men.
2: Men sånn som når du tar salt opp på kukkene, så er det jo også salt.
3: Hva sa du?
2: På kukkene. Ja. Når du tar salt opp på de, så er det jo fortsatt salt
0: i røra. Oi, de tar sukker når de er ferdig.
2: Nei, altså jeg tror de heller røra oppi.
0: Og så står
2: det
0: sukker.
2: Ja, tror jeg, for det er så mye. Okay. For jeg er helt enig.
0: Hvor skjønner
2: jeg bilde? Det står i søkkekorn.
0: Søkkekorn.
2: Jeg blir tatovert. Gi meg litt slæv.
3: Nei, men belgisk vaffel er ikke bedre. Den norske vaffelen er best.
2: Ja, jeg får
0: Norge! Norge! Norge!
1: Norge! Festen før fasten. La la la!

0: Bruno Mars sin I Just Might Hurt du her i siesta på P3. Markus
1: ja.
0: Vangen, mm-hmm. Det over. Du ferdig tatovert.
1: Jeg ferdig tatovert, jeg har ja. Ikke sett på det.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvordan resultatet
0: Nei, du, hva, kan du ikke du se hva det du har tatovert?
2: Fordi det her en tatovering av da... Asbjørn sin Asbjørn-tatovering. Mm. Det Norges dummeste tatovering som
1: du har tatt. Vi har kåret til Norges dummeste tatovering, og egentlig siestas lytter da. Mm. Det da en bjørn som stikker en laks opp i rumpa. Mm. Veldig godt tegnet bjørn med mye skygger. Det har jeg merket de siste halvtimene, at det har vært mye skygger.
0: Ja.
1: Skal vi kanskje høre oss med tatovøren, ja. Før jeg ser hvordan denne prosessen har vært. Hvis du vil komme bort til mikrofonen her.
0: Gå bort til den mikrofonen der.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hva tenker du, Esteban?
3: Jeg synes det ble kul, jeg.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det har ikke vært noe stress å lage den i det hele tatt.
1: Det har ikke det? Nei, hvordan har det vært greit å tatovere meg?
3: Ja, det, nå i det siste, da gikk det helt fint, men man kjenner det når man tok linjene på det, så hopper du litt.
1: Ja, det var kjempevis da.
0: Synes du den fin?
3: Ja, jeg synes den fin. Ja,
1: men, det jo drømmen å få den nølinga fort, selvfølgelig.
0: Markus, du klar for å se?
1: Ja.
0: Gløtt nedpå.
1: Å, helskott, du ser.
0: Ja, hva tenker du?
1: Det ser på en måte ikke ekte ut. Det ser jo på en måte...
0: Det ekte.
1: Det ser litt ut som en sånn der... Det ser jo litt ut som sånn man bare klistrer på, for den så veldig lik også, ja. Mm. Dæven.
0: Jeg er spent på seg selv. Jeg greier ikke å se herfra.
1: Ja, jeg synes det Den jo... Den jo veldig bra, jeg synes. Den jo veldig, veldig lik originalen. Det den jo.
0: Jeg kjenner jeg litt lett for at ikke du skal ha P.D. i deg. At det ble
1: ja,
0: en bjørn.
1: Ja, det ikke så gærent, nei.
0: Den tidløs.
1: Tidløs er den. Det alltid tidløs med fisk i ræva. Det har jeg alltid sagt.
0: Du googlet jo litt grann før du skulle tatovere deg i dag om at ofte så får man løs på flere tatoveringer etter man har tatt en.
1: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til det nå?
1: Nei, i første omgang så tenker jeg tenker ikke umiddelbart at jeg skal ta flere, men nei. Plutselig kommer lysten, vet du.
0: Mm.
1: Hva tror du? Tror du jeg kommer til å ta flere tatoveringer?
3: Jeg tror det.
0: Det blir spennende å se Esteban fra Attitude Tatoveringsstudio. Tusen hjertelig takk, for jobben. Takk for altså. Så får vi se om det blir flere tatoveringer på Markus Vangen.
2: Gratulerer, Markus.
1: Tusen takk, Daniel.

å komme med ønskelåter, fordi selv om jeg på en måte en liten julenisse for dere, så tar jeg altså imot gaver, så jeg vil ha deres ønskelåter på denne sendingen. Men før det, så ser jeg også at Charlie XCX på vei. Jeg ser til Lara kommer snart med sjelen, men aller først så har vi de to dronningene, Sergi og Bianca, med deres nye låt, og den heter Queen.

fullt umulig. Så gjerne skriv det ned I appen NRK Radio. Gi meg navnet ditt, gi meg hvordan sang du vil høre på, og hvorfor du vil høre på den. Da skal jeg make sure at den låten skal bli spilt her på radioen. For yes, det ikke bare mitt show, det ditt show også. Og med det så kan jeg gå videre til neste låt jeg har valgt på lista her, og det låta Choosing Texas. Hvis du liker den sangen, skru på volumet. Hvis du ikke liker den, skru på volumet. For trust me, det her en låt de alle vil få med oss.

0: absolutt ikke lyst til å highlighte.
1: Den første fra Jonas, og først hans tips at han har lyst til at jeg skal prøve Roma. Han mener det en by full av historie. Man kan gå rundt I små gater, spise god mat, og det trygt og enkelt å utforske alene. Og vet du hva? Jeg antar du mener Roma og Italia. Sånn, når jeg sier det, jeg så dårlig på land at jeg vet ikke hvor alle byene det må jo være Italia da. Men Roma høres faktisk ganske kult ut. Og jeg føler at Roma har litt sånn... De har jo... Hva faen de har der da? De har jo... Julius Caesar and them men. Du vet de people back in the days, man. Jeg føler liksom det mye historie jeg kan hente der. Så vet du hva, Jonas, jeg føler det en W shout. Jeg skal faktisk putte den på lista. Men det bedre enn de her? Jeg fikk også en fra Marie.

vært. Og vet du hva? Nå sier ikke at jeg skal dra til deg at jeg faktisk skal bli å dra til deg stedet. Men jeg sitter og vurderer det faktisk. Men hvis jeg skulle valgt det, så hadde jeg faktisk gått for Roma. Fordi, en, jeg føler hvis jeg først skal dra på en soloreise, sånn

han valgt en dritbra låt. Og derfor ønsker både han Adnan Knustin på radioen, men jeg ønsker han også fordi ikke bare han en god artist, men han også en ung artist. Han ett år yngre enn meg. Han 04 og jeg født 03 da. Og derfor tenkte jeg, vet du hva, Adrian, du skal få ønsket ditt. Du skal få høre på Adnan Knustin, og du skal få høre på den gode låta. Og trust me, det kommer flere opportunities til å få akkurat din sang spilt, men akkurat nå så var det Adrian sin tur. Så fortsett å skrive ned sangen deres ned i appen NRK Radio, så skal jeg få lest de opp og få spilt de for dere. Så her, Adrian, her min gave til deg. Her Adnan Knustin med låta.

Yes, jeg har hørt damer, det fredag, og dessverre så ikke Mo her, men frykt ikke, jeg fortsatt her, fordi dere en god dag, en god stemning, god musikk, og vet du hva? Bare en god samtale with your boy, Frankie. Og til de som ikke vet hvem jeg så har jeg styrt denne spaken her en god stund, og vi har også en podcast som heter 9018, som jeg skal snakke om veldig straks. Men det viktigste at du skal få høre din favorittlåt, du skal få høre låta du skal bli puttet på, du skal egentlig bare bli kjent med musikk, og min glede for musikk. Hvis det en ting jeg lurer på, så lurer jeg på hvor du befinner deg akkurat nå. Du på en buss? Du på et tog? Du på vei til hytta? Du på vei tilbake fra hytta? Du på vei til jobb? Hvor du akkurat nå? Jeg vil gjerne bli kjent med deg og vite hva du gjør fra dag til dag basis. Fordi jeg en person som har hatt mange forskjellige jobber. Jeg jobber på butikken, jeg jobber på radio, jeg har jobbet på et badeland, og jeg vet ikke, kanskje det den siste jobben jeg har, kanskje det kommer mange flere, men jeg vil vite hvor du akkurat nå i livet. Akkurat som du vet hvor jeg akkurat nå i livet. Men ikke bare det, jeg har også lov til dere musikk, og det skal dere få veldig snart. Men for å fortelle hvem som på spilllista akkurat nå, så kan jeg gi dere en liten sneak peek. Jeg ser at Sabrina Carpenter kommer veldig straks. Jeg ser at Harry Styles også kommer straks. Hvis dere ikke vet hvem Harry Styles eller... jeg tror alle her vet hvem Harry Styles Han var jo en del av One Direction. Men hvis du ikke vet hvem han trust me, den låta han kommet med nå straks en banger. Så vi også selveste Chris Abolade med en helt ny låt. Men la oss starte fra start, og det med Olivia Rodrigo og låta Drop.

Och du fick The Kid Laroi, Justin Bieber med låta Stay. Och jag spurte dere for litt siden om dere hadde noen ønskelåter dere ville skulle bli spilt her på radioen. Og jeg fikk en del ønsker, og jeg tenker å gi noen nominasjoner for det. En av de var, kan du så her, en vil ha en låt fra Alex Warren. Det fikk jeg med Faded I sted. En ville ha en låt fra Ruben. Skal være helt ærlig, jeg har ikke hørt så mye fra Ruben, men jeg så at Julie Bergen og Ruben hadde en låt sammen. Derfor tenkte jeg, vet du hva, det går bra. For jeg putter på det går bra, så du kan gjøre det her. Men så fikk jeg et interessant ønske her fra selveste Markus. Markus på vei hjem fra jobb, og han har hørt på sendingen. Og vet du hvordan jeg vet han har hørt på sendingen? Det fordi han sa et ord jeg sier ganske ofte, og det at jeg skal putte dere på. Fordi jeg jo en mann som sitter på en liste med veldig masse sanger her. En hel spillliste for akkurat deg. Og jeg liker å putte dere på noen nye sanger I ny og ned. Og derfor putter han meg på en sang jeg kanskje ikke har hørt. Og jeg skal ikke lyge, Markus. Du hadde helt rett. Jeg har ikke hørt denne sangen før. For sangen heter Flue I et spinn. Og det lagd av Apache. Jeg tror han svensk. På måten det skrevet, men jeg veldig nysgjerrig på denne låta, fordi jeg ikke så stor fan av svenske låter. Jeg har noen på spillelista mi, men jeg ikke den typiske svenske lytteren. Jeg har hørt sanger som Yasin sine låter, og Tim Pictou sine låter, men det basically det. Så jeg ble litt overrasket når Markus putter meg på en låt fra Apache. Og jeg tenker, vet du hva, jeg skal ikke si noe mer. Jeg må bare si tusen takk, Markus, for at du putter meg på. Du får en god reise på vei hjem fra jobb, og jeg håper du har en fin dag videre. Her låta di, Flue I et spinn, som blir spilt akkurat nå.

0: Klara, jeg skal ikke lyve til deg en gang. Jeg så sliten.
1: Og du tror jeg ikke vet det?
0: Jeg har prøvd å gjemme det fra meg, men det litt vanskelig å høre. Absolutt fredag! Og prøve å holde det her oppe. Altså, jeg døende på innsiden. Jeg vet ikke hva som har skjedd en gang. Klara, I don't know.
1: Ja, men jeg synes du gjør en god jobb. Du har holdt hodet ditt veldig høyt heva i hele dag.
0: Takk, takk.
1: Det skal faktisk sies.
0: Jeg tror, kanskje det har noe med å gjøre at jeg var ute og drakk det som klokka 3 på morgenen i går.
1: Ja, og vet du hva? Om Ager drakk det klokka 3 på morgenen, fordi Ager sender meg en video. Der han sier først at han filmet at han har møtt et nebbdyr. Og så sier han har møtt et marsvin, og så sutt marsvin. Mm. Og så bare ser jeg på det her klokka 9 i morges. Nei, det var et pinnsvin. All this time. Det var ikke noe nebbdyr. Det var ikke et frittgående marsvin på den veien der.
0: Nei, det var ikke et frittgående marsvin.
1: Marsvin. Det var ikke marsvin du så.
0: Jeg så ikke marsvin i går, men jeg så et pinnsvin.
1: Ja.
0: Og en debatt angående det skal jeg ta med deg litt senere. Heter det pinnsvin eller heter det piggsvin?
1: Oi,
0: det kan vi krangle om etterpå. Men før det, så hvordan går det med deg, Klara?
1: Det går egentlig veldig bra. Jeg greva i går, for jeg skal jo på Karpe i dag.
0: Det skal du.
1: Så jeg tok selvbruning, og da søv jeg litt dårlig. Så er det sånn litt dårlig. Men jeg skal ikke klage. Jeg har det bedre enn deg. Det skal jeg trøste meg med.
0: Ja, vet du, det er faktisk sant. Men vet du hva, du som hører på, vi har i hvert fall lyst til å høre. Nå har du hørt litt sånn hvordan jeg har det, hvordan Klara har det. Vi lurer på hvordan er det du har det?
1: Ja.
0: Hva er det du har tenkt å sitte og eller gå eller løpe og bruke din fredag på? Hva er det som skjer hjemme hos deg? Hvordan du befinner deg? Kanskje du skal på date? Åh,
1: så koselig!
0: Tror du det er mange som skal på første date i dag, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Why not? Vet du hva, når man går til varmere tider og sånn, ikke sant? Selvfølgelig drar folk på dateren.
0: Ja, men vet du hva?
1: Of course.
0: Vi vil vite det.
1: Yeah.
0: Ta turen inn i appen NRK Radio. Send oss en liten melding med hva du har gående på denne fredagen her i dag. Og husk, hvis det ikke er så mye, så spiller det ikke så rolle. Send oss det. Hvis det er en rolig fredag, så er det også helt innenfor, altså. Gjør som Ramon. I love hot guys. Ikke jeg da klarer å gjøre det.

0: Jeg må nesten si tonefallene hans er nesten mer imponerende enn Sara Larsson sin
1: Hot take, men
0: på stateside.
1: Ja. De begge veldig gode.
0: Ja, jeg synes de begge gode, men jeg synes Damien og David tar den der altså. Mm-hmm. Mama broke. Okay, jeg har det.
2: Akkurat nå, i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der skal vi gå i gang med den absolute fredagslista. Altså, det to gode låter som skal kjempe mot hverandre. Det en internasjonal låt, og det en låt som har gjort det veldig stor her hjemme i Norge. Vi kan jo starte med den internasjonale da. Clara, da har vi fått inn en melding fra ingen ringere enn Caroline, som... Nei, Cornelia, herregud. Veldig liten skrift på skjermen, jeg føler meg veldig gammel. Men Cornelia har i hvert fall ønsket seg en låt, og den internasjonal, den fin, den kul, og det One Direction sin What Makes You Beautiful.
1: Uff.
0: En ordentlig banger. Og hun sier det, fordi det en real banger, og den gir meg fredagsfølelsen og så mye energi. Skal vi ta en lytt på den her? Ja, den ikke dum, altså man får jo lyst til å høre mer.
1: Ja, vi alle har hørt den der altså.
0: Ja, hvertfall for de som var One Directioners, det en klink god låt der altså.
1: Ja.
0: Den skal altså kjempe imot Peter Emil sin forslag, som altså norske Ari Bargora sin falle og slå seg.
3: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
0: Ah, det to gode låter, altså. Det vanskelig å velge her.
1: Ja, jeg tror de jo ganske forskjellige også, da.
0: De det, men begge har en sånn... Begge har foredagsfølelse, men litt ja. På en forskjellig type vibe.
1: Jeg veldig spent på hva som faktisk finner den duellen her.
0: Jeg også, faktisk. Så du som hører på akkurat nå, inn i appen NRK Radio, gjerne fortell oss hvilken låt du har lyst til å høre. Vi har en avstemning gående, der du kan stemme mellom One Direction sin What Makes You Beautiful og Ari Bargora sin Falle og slå seg. Ta turen inn i appen NRK Radio og stem da, mens vi tar turen til LC Bay. Det her What a Waste.

0: Altså, for en låt som vant ukas absolutte låt. Jeg må si, kanskje min favoritt.
1: Ja, jeg veldig fornøyd med den seeren der, altså.
0: Ja, for veldig. Faen. Cornelia, det var bra gjort av deg. Bra nominert inn. Og vet du hva, du skal få den P3-høytaleren din. Ta så send inn adressen din og ditt fulle navn.

0: på P3.
1: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
0: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Follow Rivers her på P3. The Magician Remix. Var den magisk eller klare?
1: Veldig. Jeg følte vibes. Gjorde du?
0: Jeg følte det.
1: Uff.
0: Jeg skjønte og følte. P3. Ja, da hvor vi nettopp har fått vite at hvis en mann leser en bok, så det faktisk 80% større sannsynlighet for at en kvinne syns at en kvinne syns at du attraktiv. 80% av kvinner mener at menn blir mer attraktive når de leser bøker. Hva mener du om dette? Ta så kom deg inn i appen NRK Radio og fortell oss hva dine tanker om dette er. Er litt performativt, det tenker i hvert fall jeg. Men Klara, du ville tenke på litt andre ting som kanskje er litt sånn ukonvensjonelt for en mann, som kan gjøre han litt attraktiv.
1: Ja, for bøker gjør ikke egentlig susen for meg, altså. Nei. Men jeg har kommet på med tre andre gode ting,
0: okay,
1: som ikke burde være attraktivt, men som attraktivt.
0: Ok.
1: Etter min smak, da.
0: Ja.
1: Noe av det nøytralt, noe av det må du på en måte gi deg en sjans.
0: Ja, vi må jo nesten høre på deg litt mer, for du er på en måte kvinnen her.
1: Ja,
0: det. Og så har jeg noen, men jeg tror mine kan være litt mer attraktiv som en mann til en mann. På en ikke-gay måte. Ja,
1: ok,
0: ja,
1: greit. Ja. Skal jeg starte med punkt nummer 1?
0: Gjør det.
1: Punkt nummer 1, den her jo egentlig ikke en sånn hear me out, men en helt basic hvit t-skjorte.
0: Ja.
1: Det, en helt basic hvit t-skjorte.
0: Den er helt klink. Har du sett på The Bear?
1: Nei.
0: Det er i hvert fall en sånn kokkeserie.
1: Okay.
0: Og der er det han Jeremy som bare har på seg en helt plain hvit t-skjorte.
1: Ja.
0: Men det er bare noe med, han ser veldig deilig ut i den.
1: Ja, men det er akkurat det. Man trenger ikke noe mer enn det. Jeg synes alle gutter klær en helt basic hvit t-skjorte.
0: Mm-hmm.
1: Faktisk, det slår ikke feil. Nummer 2, den her er litt mer sånn hear me out.
0: Ok.
1: Men det er å sykle til jobb.
0: Oi!
1: Ja.
0: Nei, men vet du hva? Jeg stiller meg bak den her også. Jeg stiller meg bak den nå.
1: Ja, fordi jeg føler det er litt sånn... Det kan bli skjett litt ned på det. Litt sånn, hvorfor skal man sykle til jobb?
0: Ja, hvertfall som en mann.
1: Ja, akkurat som, spesielt som en mann. Mm. Men sånn, jeg bare føler det er noe med det.
0: Men da må jeg komme med en counterargument her. Fordi hvis du sykler til jobb, så er det helt greit.
1: Ja.
0: Men hvis du som mann sykler til jobb med sånn der sykkeltrøye på...
1: Nei.
0: Du må sykle i vanlige klær.
1: Du må gjøre det med en type class, en type stil, liksom.
0: Ja.
1: Du kan ikke bare gjøre det, og så er det greit uten noen andre ting rundt, liksom.
0: Men den backer jeg, Clara.
1: Ja,
0: siste.
1: Takk. Siste er, den her er jo heller ikke noe hear me out, men det er nesten som en liten shoutout. Øyerynka. Og det jeg mener med det her, det er når man smiler, og så har man masse sånn smilerynka rundt øynene. Det kan jeg sette pris på.

0: Altså, det var en fredagslåt, eller?
1: Enig.
0: Vi har jo snakket om at 80% av kvinner syns menn som leser er mer attraktive enn menn som ikke leser. Klara, du ga jo oss en liten liste av litt ukonvensjonelle ting som gjør en mann attraktiv.
1: Ja.
0: Da kom du med blant annet hvit t-skjorte og sykle til jobb.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg, jeg som en heteromann kan også komme med noen ting som jeg føler. Hvis en kompis av meg, eller en mann jeg ser på gata gjør det, så blir jeg litt sånn, vet du hva? Yes.
1: Det er litt sånn på vei til å få et lite man-crush, liksom.
0: Ja, akkurat det.
1: Okay.
0: Å få et lite man-crush. Da kan jeg starte med den første.
1: Ja.
0: Hvis en mann alltid har en fulladet telefon.
1: Ja.
0: Så er det en mega green flag.
1: Ja, ja. Her snakker vi livet på stell.
0: Ja. Men ikke bare det. Her snakker vi livet på stell. Og en person som ikke bruker telefon så mye når han først er ute.
1: Det er et veldig godt poeng. Ja, det er et veldig godt poeng.
0: Ja. Og er en mann som nesten aldri har telefon ladet, så det... Ikke sant?
1: Mm, og du trenger en mann i livet ditt som gjør...
0: Jeg trenger en mann i livet mitt med en annen telefon.
1: Ja!
0: Ok, nummer to. Det her kan være litt... det kan høres litt rart ut på starten, men stick with me here.
1: Ok.
0: En mann som har ordentlige kniver på kjøkkenet. Jeg snakker ikke dølle kniver, eller kniver som var bøyd på tuppen. Ordentlige, fine kniver.
1: Du vil ha en fyr med sånn... Nå snakker jeg som at du er homofil, jeg beklager det. Men sånn, en sånn ordentlig sånn biffkniv.
0: Sa du jeg ville ha en kar med ordentlig biff?
1: Nei! Ager! Don't twist my words like that.
0: Det var du som sa det, ass.
1: Nei, men sånn at... Når du mener med sånn ordentlig kniver, at det er sånn... Litt sånn der japanske biffkniver, sånn.
0: Ja, men ikke bare biffkniver, men sånn at den kniven skal funke. For du aner ikke hvor mange ganger jeg har dratt hjem til kompiser og hatt kniver som bare ikke funker, og så skal vi liksom lage mat sammen, så har du ikke en kniv som klarer å kutte løk engang.
1: Ja, skjær brødet ditt med en smørkniv, liksom.
0: Det er akkurat det.
1: Det går ikke.
0: Så det er mine topp to ting.
1: Ja.
0: Og den tredje her, her må du også, det er bra du har vært enig med mine to første, i hvert fall.
1: Ja.
0: Men jeg kan si deg, den tredje her kan være litt rar,
1: okay.
0: Og det er en bra regnjakke. En mann med en bra regnjakke.
1: Ja, ja, men da tenker jeg mer sånn en god allværsjakke, flott å ha. Sånn, en ordentlig regnjakke, kanskje.
0: Men vet du hva, vi var enige i hvert fall to av hverandres. Hva var det siste du sa?
1: Hva var det? Jo, øyerynka.
0: Øyerynka, jeg var ikke helt enig der.
1: Men smilerynka er egentlig litt mer det jeg mener da, men i øyet. Ja.
0: Men du som hører på akkurat nå, du får lov til å utfordre oss. Ta så send oss en liten melding inn i appen NRK Radio. Vær litt sånn en rar ting som gjør en mann litt ekstra attraktiv mens vi tar turen til Harry Styles.

0: Ja, vi har jo fulgt med litt I inboxen vår også, fordi vi har jo hatt litt sånn tema om hva det som gjør en mann attraktiv. Og
1: litt rare ting, eller
0: litt, rare ting,
1: litt eller, utradisjonelle ting som gjør en mann attraktiv.
0: Ja, en ting som I seg selv ikke sånn attraktivt, men vi syns at det pluss I boka. Og da har vi fått inn blant annet Nilgun som sier «Jeg så enig! Gutter som sykler I helt vanlig tøy til jobb, helst en gammel sykkel, gir en John F. Kennedy Jr. vibe skikkelig sexy.» Kan du gjenta det? Kan du gjenta det der?
1: Jeg hører så veldig gøy ut for å ikke være gøy, men jeg må si at Nilgun, jeg helt enig med deg. Med en litt sånn gammel sykkel, vi snakker litt sånn brun sykkelsete,
0: ja.
1: Og så kan de helst ha på seg briller også. Det en kjekk mann.
0: Okay.
1: Det en kjekk mann, og jeg kan si det. Jeg helt enig med deg, Nilgun. Vi kan jo også ta Ida sin melding, skriver bifil kvinne 33. Hear me out, skriver hun. Men I enkle grå sweatpants, ok,
0: ja.
1: Helt fair det en ganske okay. tam mening men jeg backer den og her må jeg si meg helt enig med Ida her, for hun sier og kvinner med septum piercing altså, sorry, jeg en svak mann for en septum piercing
0: men hva er det med en septum piercing som får deg til å føle som du føler deg noe,
1: jeg vet ikke, det er bare noe med at jeg føler, for det første, jeg føler meg velkommen skjønner du jeg føler meg trygg
0: ja,
1: trygg
0: okay.
1: er riktig å si Hver gang jeg ser en septum piercing, sånn, du en person som litt kul.
0: Ja.
1: Du tør å gjøre noe på en måte.
0: Ja.
1: Og da føler jeg meg litt sånn velkommen, føler jeg meg litt avslappet I ditt nærvær.
0: Vet du hva, jeg ser den. Det var en bra begrunnelse.
1: Ikke sant?
0: Jeg var litt, wow, imponerende.
1: Men så skriver hun videre. Fordi hver gang Ida ser en kvinne med septum piercing, så tenker hun, ja, jeg bi.
0: det sånn du føler deg hver gang du ser en fyr I grå sweatpants, Ager?
1: Nei, men det sånn jeg ser, hver gang jeg ser en kar I helt vanlig jeans ja. Sykle på en litt gammel sykkel da tenker jeg, vet du hva, jeg kunne vært bifil vi har også Stini som har tikket inn og skriver at han har hund
0: ja. Ja.
1: Jeg vil ikke si det så jævlig, veldig uvanlig
0: men det men som det å si pluss. Sånn ja, jeg synes det en pluss I boka at en fyr har muskler
1: ja
0: Jeg synes det, ja, skjønner du, det bare sånn...
1: Det en mild mening.
0: Ja, det en mild mening som... Den ikke så kontroversiell.
1: Men vi jo enige.
0: Vi jo enige, selvfølgelig. Ja.
1: Men jeg må si at her så tror jeg faktisk at Ida sin septum piercing tar kaka. Nilgun sin sykling tar kaka her, altså. Jeg helt enig med Nilgun,
0: ja.
1: faktisk.
0: Vet du hva, jeg sier meg enig I det, altså.
2: Ja.
0: Jeg gjør det.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, nu me quitte pas.

0: Det er bare det Kosmos har lurt oss for. Tenk Sony, Universal.
1: Poenget mitt ikke det. Poenget mitt hvis du myndig og du 18 år.
0: Det fair. Det et dårlig kontrakt.
1: Ja, det det du
0: har. Jeg snakker om å bli knullet i Europa. Det sikkert ikke ok å si, men jeg vil ikke det.
2: Jeg kalt en spade for spade, det spade, men det som vi klager på spaden må grave. Jeg gravde som faen og rett til den saken, ta saken til retten og retten til graven. Og de kan ha smarte advokater i platteselskapet, men Abdel og Patel har stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen.

ting som fade. Længe eller føles ud som en ægte følelse. Og da netop begyndte at øse, nej, så jeg

hjemme, brent. Jeg har ting i skapet og i permen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og jeg ser navnet ditt på skjermen.

Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.